jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju to.

Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču. 19.1. mjeseca rujna. Ajmo pogledati što se dogodilo na dan 19. rujna u povijesti, tko se rodio od poznatih i tko preminuo. Novi Zeland je na današnji dan postao prva država koja je dala ženama pravo glasa 1893. U Winnemucci u Nevadi, Butch Cassidy i Sundance Kid izveli su prvu zajedničku pljačku na prvu nacionalnu banku i pobjegli s tadašnjih velikih 32 tisuće dolara, bilo je to 1900. godine. Na današnji dan 1918. u dva dana odigrala se bitka kod Megida. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, inače Megido je drevni grad koji je bio naseljen negdje od 7000. prije Krista. Što je tada bilo, britanske snage predvođene generalom Allenbyem probile su tursku liniju bojišnice u Palestini 19. rujna 1918. što je onda dovelo do brzog opkoljavanja turske glavnine i omogućilo Britancima prodor u Siriju. Britanci su upali u izraelsku ravnicu s planine Karmel i pobjedili turske snage na rijeci Jordan. Kasnije, kad je proglašen plemićem, general Allenby nazvao se grofom Allenbyem od Megida. Zatim, na današnji dan 1991. u ledenjaku na granici Austrije i Italije otkriven je Etsy, najstarija prirodno sačuvana mumija u Europi iz 3300. prije Krista. Super zanimljivo je, evo, za vikend vam malo istražiti Etsija ili ti ledenog čovjeka. Čak su mu našli i sadržaj koji mu je u želucu bio, pa su mogli znati što je jeo tada, čime se hranio, dobro očuvani organi neki su bili. Super zanimljivo, evo, pronađen je u ledenjaku. 1991. početak velikosrpske agresije na Hercegovinu, pamti se. JNA je s 20 tisuća vojnika zauzela Dubrovsku visoravan, odatle je sutradan napala i nastavila, razarala i nastavila napadati Kaslanom i Dubrovniku. Na današnji dan rođen je Antonin Pio, rimski car, 86. nakon Krista. Mađarski političar Lajos Kossuth, 1802. bio je predsjednik Mađarske za vrijeme tadašnje revolucije. Poznati češki atletičar, pa i najpoznatiji Emil Zatopek, zvan Češka lokomotiva, slavni atletičar češki, rođen na današnji dan. Isto kao i hrvatski književnik Josip Pupačić, 1928. Rođen je i nogometni vratar Zdenko Vukasović, tamo u Splitu je branio, 41. rođen. Hrvatski političar Mate Granić, rođen 1947. na današnji dan, isto kao i političar Slavko Linić, rođen 49. Rodio se i hrvatski general Mirko Norac, Kevo, umirovljeni hrvatski general bojnik, alkarski vojvoda. Zatim Đorđe Kukuljica, srpski glumac, 1973. Jakob Ingebrigtsen, norveški atletičar, rođen 2000. na današnji dan.

I evo 19:39, sada su upravo naši telefoni, odnosno telefon otvoren. I kao što sam rekla, kada idu glazbeni brojevi, tada nikako ne prekidamo pjesme, nego kada blok odsvira, tada ste na redu opet vi.